0: bangini tok dama bëgg bëggal réew mi rek yaangi ci rojo bu mag bi
1: mu
0: xare massa la am ñu ñëw jottu ñun gëwone